0: Tone la Uzima. Unasikiliza Tone la Uzima. Tone la Uzima. Unasikiliza Tone la Uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: la ngoma
1: ndani ya midundo ya moto.
2: Ngoma mpya za wiki.
3: Leo kazi ipo. Kazi ipo leo.
2: Ngoma mpya za wiki.

0: mamu awa su soki na lobi na kumbinga mbo po na zandumba yo moko ebisa ngai mobeno atindo na poto po oya kobokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobano ya telefone yango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soki atelefone yo okamati kisi ya bangungi opompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobano ya telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebisaka na mobali na yo
1: alo

Nanza koko wanamkiso mwile kipito. Mateso mweza kotasike kumasikio sadisi ya chomo. Lakini kuro aita kuma sabe na nima niyo. Makuta, bana gambulaga, bana kongoshaka na bana kongoshaka kukini. Lakini mapendo na makuta kwa mkombozi au mpia, liiko tu.